0: 8:05 в Израиле. Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хорошей вам недели. В эфире второй час программы «Тема дня». В первом часе мы говорили о Ливане. Во втором часе будем говорить о треугольнике США-Иран-Израиль. Отношения, кризис в отношениях США, между США и Израилем вокруг сделки с Ираном продолжается. Бывший министр стратегического планирования Рон Дермер порекомендовал министрам израильского правительства воздержаться от агрессивных выпадов в сторону, в адрес президента США и американской администрации. Поговорим на эту тему. Поговорим и о том, как оценивают ситуацию в Иране. Судя по всему, чувствуют себя победителями и продолжают диктовать условия. Поговорим и о том, что происходит в Израиле. На фоне обсуждения богатства и позиции спикера Кнессета, Израиль может остаться без госконтролера. Новый конфликт между Польшей и Украиной. Об этих и других темах в ближайший час. Однако начнем мы, разумеется, с переговоров между США и Ираном, или того, по крайней мере, как выглядят эти переговоры. Американская делегация прибыла в Швейцарию. Иран заявил о закрытии Армузского пролива. Американцы опровергают. Дани Закин, дипломатический комментатор Исраэль Айом, бывший командир радиостанции Галей Цааль. Дани Закин, паршан мединишел Исраэль Айом, лишавар мефакет Галей Цааль, бокер тов.
1: Бокер ов.
0: Дани, холь ленасут лясбир лану ма куре бамагаим бен арцот абрит левен Иран, ки еш коль кахар бе дивухим сутрим, מצרי רמוס סגורים ופתוחים, יש מגעים, אין מגעים, יש מסע ומתן, אין מסע ומתן, יש הסכם, אין הסכם, מה קורה?
1: יש מסע ומתן, הוא התחיל בציריך, יותר נכון
0: בלוצרן, לדעתי, כן.
1: ליד לוצרן, כן. היום, ג'יידי ונס, גן נשיא ארצות הברית, יחד עם השליחים ויטקוף וקושנר שם, נעשה ג'יידי ונס בדרך, הם כבר נמצאים שם, וגם הצוותים האיראנים עם ארקצ'י וקליבאף. שם בעצם מתחיל מסע ומתן על הסכם הקבע, על בסיס אותו מזכר הבנות שנחתם בשבוע שעבר.
0: זה המסע ומתן על מימוש של מזכר ההבנות.
1: כן, כן, בהחלט. כאשר מה שהתחדש הלילה זה שנוסף דיון, שהם מגדירים אותו דיון חירום, לגבי הפסקת האש בלבנון. האיראנים דרשו שכמו שכתוב בהסדר, הפסקת האש תכלול את כל האזור לרבות לבנון. מה שקורה שם אנחנו רואים, ישראל מאשימה את חיזבאללה בזה שהארגון ממשיך לראות על כוחותינו, יש לנו לצערנו 5 הרוגים בסוף השבוע, וישראל עצמה מגיבה חזרה, כך לפי העמדה הישראלית הרשמית לפחות, והאיראנים מאשימים את ישראל בכך שהיא לא עומדת בתנאי הפסקת האש, ובין היתר אימו בסגירה של רמוז.
0: אימו או סגרו?
1: יפה, שאלה נהדרת, כי בצד של הצבא או משמרות המהפכה הודיעו שהמיצר סגור מחדש בגלל הסיפור של מה שקורה בלבנון. האמריקאים אומרים שהוא פתוח, שאין בעיה, ושבכיר אמריקאי אמר גם איזושהי טענה קצת מגוחכת. הוא אמר, לאיראן אין שליטה על הורמוז, ולכן הוא פתוח. אם אין שליטה על הורמוז, אז למה היה צריך את כל הוויתורים האלה לאיראנים כדי שהוא ייפתח מחדש? בכל מקרה, זאת תמונת המצב, יש מסע ומתן, שגם, נדמה לי שגם ונס אמור לחתום באופן רשמי או משהו כזה, אבל החשיבות היא בעיקר בעצם פתיחת המשא ומתן, נדמה לי שזה אמור לארוך יומיים, כך ונס אמר אתמול בצאתו, ואחר כך זה יימשך. בכל מקרה, הפתיחה היא על, הדיון יהיה כמובן על, גם על סוגיות הגרעין, סוגיה וגרעין שמופיעה שם בשני סעיפים באותו מזכר, וגם על סוגיות אחרות, שברובן המכריע, רוב המכריע של המזכר, הוא התחייבות אמריקאיות לאיראן, ולא להפך.
0: עד כמה לדעתך האמריקאים נוטים לוותר לאיראנים בעניין של לבנון, במילים אחרות ללחוץ על ישראל להפסיק פעולות בלבנון? אולי אפילו לסגת.
1: לפי ההתנהגות של האמריקאים עד עכשיו,

0: Цафон зе алев. Север — это сердце, поют дети, которые живут там, в Восточной Галилее. Мы продолжаем программу в ходе охранных раскопок, спасательных раскопок Управления древности. В районе Беньямины была обнаружена редкая находка прямо перед началом работ по прокладке железнодорожных путей. В древнем резервуаре для сбора вина были найдены две мраморные статуи римского периода возраста там около 1700 лет. На одном из бюстов сохранилась надпись на греческом языке с именем Ликург. Исследователи называют это открытие находкой, которая случается раз в жизни. У нас на линии руководитель раскопок Элеран Орен, археолог управления древности. Элеран, шалом, бокер тов.
1: Бокер тов.
0: Аз эхат хуша лимцо, это дворим эли давка бьема харон шалех афирот.
1: זה היה תחושה מאוד, היה מאוד מרגש, אין ספק. רק אני רוצה רק לומר בהתחלה שמי שחפר איתי זו אבישג רייס ומיכאל סורוצקין שהשתתפו איתי בחפירה. כן, זה היה מאוד מרגש ביום האחרון של החפירה למצוא כזאת תגלית. זה לא משהו שמוצאים כל יום, בטח לא בחפירה כזו.
0: כן.
1: כן, לא ציפינו.
0: אז מה אלה הפסלים? למה הם בעצם הונחו ככה בצורה הזאת כלפי מטה?
1: זהו, אנחנו באמת מצאנו שני פסלים, פסלי ראש חזה. הם הונחו בתוך בור של גת להכנת יין. התארוך של הפסלים, אנחנו מתאריכים אותם כרגע למאה השנייה השלישית לספירה, ומעניין שהם הונחו בגת שהתארוך שלה זה מאה חמישית שישית לספירה. כלומר, מי שהניח אותם, שמר אותם במשפחה מדור לדור המון המון שנים.
0: כן.
1: הממצא מעניין כיוון שכבר פעם אחרונה שמצאנו פסלים כאלה, זה היה בשנות ה-90, בקיסריה, פסלים כאלה שמורים ויפים.
0: הם במצב ממש ממש טוב, נכון?
1: ממש, מצב מעולה, כן.
0: מי זה הליקורגוס הזה?
1: זהו, ליקורגוס, אנחנו לא יודעים מוודאות, יש לפחות 10 ליקורגוסים בהיסטוריה היוונית, יש שניים מפורסמים. אחד זה ליקורגוס מספרטה, שהוא כן. בעצם המייסד של כל הדוקטורינה הספרטנית שאנחנו מכירים, שאנחנו רואים ספרטה עם כל החינוך והצבא הספרטני, באורח החיים, זה, הוא המציא את זה למעשה. דמות, לא בטוח שהוא באמת היה קיים, במאה השמינית לפני הספירה, לא בטוח עד כמה הוא היה קיים, יכול להיות שהיו כמה אנשים שעשו את זה. ויש ליקורגוס אחר, שהוא ליקורגוס מאתונה, שחי במאה הרביעית, והוא היה נואם ומדינאי
0: באתונה. רביעית לפני הספירה, כן? כן, כמובן.
1: כן, לפני הספירה, הוא היה חי על הכספים באתונה.
0: כן. טוב, אתם לא יודעים בוודאות אם זה אחד מהם.
1: עדיין לא, אנחנו צריכים לעבור על כל הקטלוג של כל הפסלים שנמצאו עד היום, ולראות אם יש פסלים דומים, אולי לעשות אנליזה ולבדוק את השיש, לראות אולי נוכל למצוא מאיפה השיש הגיע, מאיזה תקופה ייצרו אותו. כן, הרבה עבודה.
0: כן. ועכשיו אפשר לראות את הפסלים במוזיאון, כן. במוזה?
1: כן, זה במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, ומוצגים לפי מה שנאמר לי לפחות 3 חודשים בביתן הקרמיקה, וכן, מומלץ, כן, מומלץ.
0: ואחר כך אתם פשוט תיקחו אותם ותמשיכו
1: כן, אחר כך הם יעברו למעבדות ואשלים את הבדיקות שלהם.
0: האם אנחנו יודעים בוודאות שהפסלים האלה, כאילו בכלל, פצעים הספלים היווניים, הם היו צבעוניים? היה שם צבע על השיש?
1: לא, עשינו בדיקות ראשונות, לא היו סימנים של צבע, אבל יכול להיות שהיו ופשוט לא שרד.
0: כן. טוב, כל הכבוד, ואני מבינה שזה באמת התרגשות גדולה.
1: כן,
0: יום ממש חגיגה, כן, לארכיאולוג. אלירן אורן, כן, ארכיאולוג ברשות העתיקות. המון תודה.
1: המון תודות לך.
0: להתראות. Эльран Орен рассказывает о том, что он и его товарищи, которые вместе с ним участвовали в раскопках, обнаружили эти статуи буквально в последний день раскопок, перед тем, как, в общем, так сказать, на это место должны были уже прийти люди, которые прокладывают там железную дорогу. И это было, конечно, очень трогательно, потому что обнаружить такие артефакты, и вот действительно буквально в последнюю минуту, как говорится, это случается очень редко. Редкие статуи, последние такого рода статуи мы обнаруживали в 90-е годы в Кейсарии, а сейчас это было обнаружено в районе Беньямина. Они были уложены очень аккуратно лицом вниз внутри резервуара для сбора вина. Надо сказать, что статуи относятся примерно ко второму-третьему веку до нашей эры. Мы предполагаем, что люди, которые владели этим резервуаром, они в течение многих лет сохраняли эти статуи, то есть для них это было важно, как вещи, которые хотелось хранить, и вот поэтому они, собственно говоря, и находились там глубоко под землей. На одной из этих статуй есть имя Ликурга. Что это за Ликург, что мы знаем об этом? Вообще, в принципе, в древнем мире было примерно 10 Ликургов известных. Один из них — это основатель Спарты, человек, который, в общем-то сказать, придумал всю эту спартанскую философию и идеологию. Возможно, что это вообще не был настоящий один человек, это был некий собирательный образ, но, в общем, мы знаем по истории, что был такой, есть такое имя в древней истории. Есть еще один Ликург, который жил гораздо позже в Афинах, он был оратором. К какому Ликургу относится эта статуя, мы пока не знаем, мы должны будем проверить затем по каталогам, возможно, что это не один из них и может быть, не из кого из известных нам на сегодняшний день. В настоящий момент эти статуи, это правильно было бы их назвать бюстами, потому что там только лицо и часть тела, они выставляются в отделе керамики в музее Эрец Исраэль, музей Муза. Они будут там представлены для широкой публики в течение всего лета, в течение летних месяцев. Затем мы их заберем и продолжим наши расследования, наши исследования, вернее. Есть ли вероятность того, что эти статуи были цветными? Мы проверили их на наличие цвета, ничего не обнаружили. Вполне возможно, что цвет там все-таки был, но он со временем просто не сохранился, но в настоящий момент это белый мрамор, и, как уже было сказано, их можно увидеть сейчас в музее Эрец Исраэль. Уникальная, редкая находка управления древности. Эльран Орен, археолог управления древности, был моим собеседником.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.